0: i VM. Samtidig så det et av lagene som har mest erfaring. Norge har en ekstrem spennende generasjon med spillere på gang. Det Noah Steen som har utmerket seg, som skåret målet som gjorde at Norge holdt plassen i AVM i fjor. Man var veldig nær å rykke ut og klarte å vinne 1-0 mot Ungarn. Nå vi på et helt annet sted. Noah Steen har skåret 5 mål. Han 21 år gammel, spiller sitt fjerde hockey-VM. Mm.
1: Og så det dette med, som alltid skjer i sånne turneringer, de beste lagene, de undervurderer de nest beste lagene litt. Og Norge jo en klassisk sånn underdog i den sammenheng. Hva har det å si for hvordan vi, hva slags motstand vi møter?
0: Nei, det jo selvfølgelig et element oppi alt dette. Det også at Sverige spesielt ville nok undervurderte Norge, det ikke noe tvil om. Samtidig så synes jeg kampen da mot Tjekka bevis på at en sånn seier mot Sverige viser at de andre, ok, her må vi være litt med på. Du så det, inngangen til Tjekka, hvordan de justerer seg litt og prøver å spille mot det Norge kommer med. Men de klarte det rett og slett ikke. De blir frustrerte og forbanna fordi de får det ikke til. Norge med den energien og taktikken og innstillingen og offerviljen, så klarer de rett og slett å, i den tredje perioden der Tjekka, naturlig, som du var inne på, skal da snu 2-1 eller snu Norges ledelse og ta hjem seieren. Det klarer de ikke, og det egentlig ikke i nærheten av å gjøre det heller. Det helt unikt.
1: Siste spørsmål. Hvordan blir kampen mot Danmark i kveld, tror du? Nei, i kveld sier den går jo i formiddag.
0: Formiddag, 12.20 begynner den. Jeg satser på at vi avslutter med stil, knuser danskene og ender opp da med å gjøre tidenes beste hockey-VM.
1: Jeg synes det hørtes veldig fornuftig ut, den vurderingen der. Jonas Barjås, hockeykommentator i TV2, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk for at jeg fikk komme.
2: Nå klokka straks 17 minutter over 8 denne morgenen.
1: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine.
2: Donald Trump skal på helsesjekk i dag. Det en årlig helsesjekk som den nå 79 år gamle amerikanske presidenten har. Nylig har bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender ført til nye spørsmål og spekulasjoner om helsen hans.
1: Og mens Trump holder det gående, så det andre som legger opp, i hvert fall legger opp snart. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Hun sier at det en tid for alt, og hun og kjæresten har lyst til å utvide familien.
2: 250 000 innbyggere i Norge, altså 5%, tror på demoner og onde ånder og på at demonutdrivelse virker. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK, og i NRKs nye podcast Demonutdriveren så avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme i Norge. Et ektepar fra Hallingdal ble i 2024 dømt for mishandling etter å ha drevet med voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne.
3: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp.
4: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal de første i Norge som dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse.
3: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
4: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder i seg som måtte drives ut.
3: Når vi ba for henne, så kunne jo så demonene svare forskjellige ting.
4: I NRK-podcasten Demonutdriveren snakker de ut for første gang.
3: Og vi befalte dere å gå i Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
4: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på demoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror demonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
5: I mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt i bølger.
4: Vebjørn Selbekk sjefredaktør i den kristne avisen Dagen.
5: Og nå min oppfatning at akkurat i den tiden vi nå, så det her på oppadgående. Det mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
4: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen, blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisin.

0: mediciner och inte tillkallade läge.
1: Jag har gjort bara det som är bra och riktigt.
2: Reporter, det var Tuva Marie Sørum, og vi har fått besøk av de to som har laget podcasten Demonutriveren. Velkommen hit, Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad.
3: Takk.
2: Tror dere på demoner?
4: For meg så dette veldig fremmed I utgangspunktet. Egentlig bare noe jeg har sett på film.
1: Mm-hmm.
3: Ja, for min del så gjør jeg jo det. Jeg tror på Gud, og jeg tror også at motsatsen finnes djevel. Og hans gjeng, demonene, kan plage mennesker. Det en naturlig del av min tro.
2: For du, Trude, du journalist her I NRK, har laget flere podcaster før, og sier at du ikke troende og skeptisk, mens du, Bjørn Olav, da konservativ kristen, som du sier. Du journalist I avisa Dagen, og du tror da på demoner, på demonbefrielse også, og du driver også med tungetale.
3: Ja, det stemmer. Altså, jeg har hatt nært og personlig forhold til Jesus, og jeg har også vært så heldig å få oppleve å bli fylt med den hellige ånden og få tungetale, så det en stor berikelse I livet mitt da.
2: Hvordan høres tungetale egentlig ut? Det sånn du på en måte kan gjøre her og nå? Eller?
3: Jeg tenker at hvis du hører på den podcasten, så kommer du til å få høre det.
2: Så det var en god reklame på
5: podcasten. Eller dårlig alt dette.
1: Interessant.
2: Men alt dette her høres jo litt vilt ut for mange.
1: Mm. Ja, absolutt. Det det jo for meg I hvert fall.
2: Ja.
1: Og det å ramle inn I denne verden her, og finne det vi har I samarbeid, klart å finne fram, det jo dypt fascinerende I hvert fall.
2: For dere fikk jo tilgang til det som et for de fleste ganske lukket miljø, en slags mystisk avkrok av Kristen-Norge. Bjørn Olav, hvor stort det fenomenet, eller den gjengen som driver med demonutrivelse I Norge?
3: Altså, jeg trodde jo først at det var et veldig, veldig lite miljø. De viste seg å være feil. Det var mye større enn jeg trodde. Og så kan du si at dette miljøet litt sånn på to plan. Det ene privat hjemme hos folk, bak lukkede dører. Og så har du en annen dimensjon der det ute I all offentlighet, der demonetrivelse legges ut på, I sosiale medier. Og vi, I denne podcasten så har jo vi besøkt begge disse miljøene. Så det har vært veldig interessant.
2: Og dere tror det endte jo med å bli med på en demonetrivelse midt I Oslo?
1: Ja, jeg fortsatt helt rystet inn til margen over det vi sto halvannen meter fra og så med våre fire, tilsammen fire øyne. Og som egentlig vi to da, med vår dynamikk I denne podcasten, liksom, diskuterer oss mellom hva var det egentlig vi så der? For det var altså en, for meg en helt vanvittig voldsom utdrivelse av en kvinne I en badestamp.
2: Hvordan foregår det da?
1: Det var totalt 6 personer som skulle døpes med hele kroppen fullt påkledd ned I den stampen, hvorav en av dem da begynte å gråte først, og så etter hvert mer og mer sånn desperate rop egentlig, der predikanten begynte å befale og befale og befale Satan å forlate henne, og hun måtte etter hvert holdes at det sammen 4 mennesker I sånne svarte t-skjorter teamet til predikanten og det så ut som hun hadde det veldig vondt I mine øyne
2: Og hvordan så det ut I dine øyne, Bjørn Olav?
3: Nei, altså jeg ble også veldig overrasket over dette for at selv om jeg tror på dette så har jeg aldri sett det før og vi drev jo å tolke dette på hva det vi har sett var det et panikkangstanfall eller var det en virkelig demonutrivelse og det diskuterer vi I denne podcasten da. Så det var jo egentlig flaks at vi fikk komme så tett på og se det med egne øyne. Og jeg også ble jo skremt av det. Jeg synes det var et voldsomt uttrykk og voldsomme skrik og voldsom sprelling og vann I den badestampen sprutet jo opp på beina våre, så vi sto jo så tett på.
1: Mm. En viktig ting her å si jo at I utgangspunktet så det lov å tro på det, og det lov å drive med det også inntil et visst punkt. Og så det veldig farlige terrenget når det begynner å bli psykisk sykdom da, og sårbare mennesker. Det egentlig den zonen vi må være litt ekstra oppmerksom på.
2: Og der vi vel inne på historien som mye av podcasten handler om, nemlig historien om Solveig og Steinar som vi møter I podcasten. De ble dømt etter å ha drevet med demonutrivelse. Hva det de gjorde for noe egentlig?
1: Altså, de fikk til seg en ung kvinne som hadde vært inn og ut av psykiatrien I halve livet sitt. Hun kom dit frivillig, og hun var da medisinert rett ut av psykiatrisk sykehus. Og samtykkekompetent da hun kom. Men så, ganske raskt etter at hun hadde flyttet inn til dette eldre ekteparet, så bestemte hun seg selv og ville slutte med medisin. De lot henne slutte, og så ble hun jo raskt ganske psykotisk da. Og det tolker jo de da som at demonene viser seg. De tror ikke på at psykisk sykdom finnes I det hele tatt, og rigget et veldig strengt regime rundt henne.
4: med, altså de stroppet fast madrassen på senga hennes på soverommet, hadde en sånn plate de kunne montere opp foran vinduet, satt hengelås på kjøleskapet, teipet en krana på kjøkkenet, og hang bibelsitater og sånne veldig skremmende befalinger rundt på veggene.
2: Mm. Og så, jeg har jo hørt dette her, og Solveig, som er da kvinnen i dette ektepar, hun høres jo så koselig ut.
3: Nei, men hun jo koselig. Ja. Vi har jo vært hjemme hos de flere ganger, og de superkoselige eldre ektepar, med, som vi sier, fornuftige sko og blomstrette bluse, liksom. Så det veldig koselige folk, og de sier jo også at de bare ville det beste for denne unge kvinnen.
4: Jeg har stått på noe voldsomt for å hjelpe, men på sin måte, som har gått veldig, veldig langt, da, og som retten har konkludert med at var ren mishandling.
2: Bjørn Olav, med din konservative bakgrunn, da, hvordan ser man at det demoner inni noen?
3: Ja, det jo ikke mitt fagfelt, selv om jeg kristen. Men vi har jo snakket med flere i denne i podcasten som forteller om hvilke type kjennetegn man skal se etter. Og det de snakket om, det jo blant annet at stemmen kan forandre seg, at en kvinne snakker med mannsstemme, at folk snor seg på gulvet som en slange. Så ja, sånne type hoster og harker og spytter. Da. Det liksom det de forteller til oss.
6: Men du sier at du ikke selv har opplevd det før du opplevde det nå. Du styrket i troen på at det du har sett faktisk demonutdrivelse?
3: Det veldig vanskelig å vurdere, sant? Fordi vi har jo ikke fått fulgt opp disse folkene etterpå, de som hun i badestampen i Nydal, for eksempel, som vi var vittne til. Vi fikk jo en liten kort prat med etterpå, hun sa at hun hadde det kjempebra og følte seg fornyet, men vi har jo ikke kunnet ha mulighet til å følge disse opp og dokumentere liksom, effekten av det. Men jeg kan jo ikke utelukke at det kan ha skjedd. Så for meg blir det litt sånn et spørsmål som fortsatt er på hylla, da. Om jeg tror det faktisk skjedde eller ei.
2: Og hvis du vil dykke lenger inn i dette universet, så kan du gjøre det med å høre på podcasten Demonutriveren, som ligger ute i appen NRK Radio akkurat nå. Velkommen. Takk for at dere kom hit, Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad, som står bak podcasten. Takk for oss.
6: I går døde en av musikkhistoriens mest innflytelsesrike jazzmusikere. Sonny Rollins en av de største saksofonistene noensinne, og spilte med stjerner som Miles Davis, Thelonious Monk og Bud Powell. Han ble 95 år gammel. Reporter Marit Balsvik Vinge, hva det som gjør at han blir kalt en jazzlegende?
7: Han var blant annet et melodigeni, som The Guardian skriver i dag. Melodiene han skapte ble ofte plukket opp, utvidet og omformet i improvisasjon, sånn som i låta St. Thomas fra 1956. Så her hører du en relativt enkel melodi, men utover låta så tar han denne melodien og så improviserer over den og lager nye.
6: Jeg tipper jo også at selv hans egne versjoner helt frem mot han la saksofonen på hylla i, var det 2010-2012?
7: 2012 eller noe sånt, ja.
6: Jeg tror han, også han varierte veldig over sine egne låter. Men dette er jo en av de da, som jeg tipper de aller fleste har hørt, selv om de ikke er jazzinteressert, fordi den har jo gått inn som en av de store jazzstandardene. Hvilken påvirkning hadde Sonny Rollins på andre jazzmusikere?
7: Altså det at den låta her, St. Thomas og mange av andre låtene hans har blitt jazzstandere, gjør at de påvirker altså musikere fortsatt i dag. For jazz så tar man ofte en kjent melodi og spiller den igjen og igjen, gjerne med nye musikere for hver gang. Og da endrer låta seg litt, mye på grunn av at musikerne også improviserer. De fleste jazzmusikere i dag har spilt musikken til Sonny Rollins. Mm.
6: Han samarbeidet jo med mange selvfølgelig, men kanskje et av de viktigste samarbeidene han hadde, det var jo med Miles Davis. Og hvorfor plukker vi ut akkurat han i dag? Jo, det er fordi at Miles Davis i dag ville blitt 100 år, hadde han levd. Hvordan var det et forholdet de to imellom?
7: Davis var 4 år eldre enn Rollins, og de møttes i jazzhovedstaden New York på 40-tallet. Og Davis skrev en gang om Rollins at han raskt ble en legende, nesten en gud for mange av de yngre musikerne. Han var en aggressiv, innovativ spiller som alltid har hatt friske musikalske ideer. Det sa altså trompetist Davis om saksofonisten Rollins. Utover 50-tallet så fikk begge alvorlige rusproblem, men de gjorde comeback. Og siden det 100 år, som du sier, siden Miles Davis ble født i dag, så hører vi låta So What fra verdens mestselgende jazzalbum, Kind of Blue, fra 1959.

0: Og det nok et eksempel på en låt som starter rolig, et enkelt tema, og så vokser og vokser og vokser og vokser, og så blir det så stilig som det kan bli. Tusen takk for at du orienterte. Det altså slik at Sonny Rollins døde I går 95 år gammel.
1: Nå klokka 8:30, og dette noen av overskriftene våre I dag.
0: Kina og Pakistan har inngått en avtale om ytterligere å styrke det strategiske samarbeidet, som det heter I en felles uttalelse.
1: Donald Trump skal på helsesjekk I dag. Det en årlig helsesjekk som den nå 79 år gamle amerikanske presidenten har. Blåmerker og misfarging på hendene hans har I det siste ført til nye spekulasjoner om hvordan det egentlig står til.
0: Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Hun sier det en tid for alt, og at hun og kjæresten har lyst til å utvide familien. Ja, USA har altså angrepet rakettutskytingssteder sør I Iran I natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine. Og dette skjer samtidig som det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran, skal vi tro amerikanske myndigheter. Midtøsten-korrespondentene våre, Aida Korami og Yama Vorasmal, sier dette ikke første gang USA angriper mens våpenhvilen I kraft.
2: Dette har vi jo sett skje flere ganger siden våpenhvilen. Senest både 7. og 8. mai så angrep USA flere fartøy ved Hormuzstredet. USA sier at de legger ut miner og har da angrepet ved Bandar Abbas, som en veldig strategisk viktig øy, fordi strategisk viktig havneby, fordi at det hovedkvarteret til revolusjonsgarden til havs. Nå har det jo vært fremgang I forhandlingene, og vi har sett at når det har nærmet seg en diplomatisk løsning, så har USA angrepet særlig rundt Hormuzstredet, og det kan tenkes at dette en måte å presse gjennom flere av sine krav på.
0: Yama, hvor stor risiko tar amerikanerne ved å angripe nå?
3: Veldig stor risiko, og det som Aida sier, dette kan være en del av taktikkeriet til Trump, at han ønsker å presse iranerne på målstreken. Man rett rundt hjørnet og får på plass en avtale. Det sies at man jobber bare med formuleringene nå, og så velger han å angripe. Det klart det et veldig høyt spill her, fordi han har fysisk gått I angrep på Iran, og da kan det iranske regimet si at okay, da ikke vi forpliktet til noe lenger, da svarer vi med et angrep, og sånn kan man havne I en situasjon som sporer hele denne dialog- og forhandlingsprosessen fullstendig av, for det sitter folk I det iranske regimet som har vært klare på at vi må ikke vike en tomme I denne tvekampen med USA.
1: Det satt til slutt vår Midtøsten-korrespondent Yama Vorasmal. Krig I Midtøsten et argument for mer oljeleting, mener FRP. Vi vil ha en ny oljeskattepakke for å få I gang flere prosjekter, sier stortingsrepresentant for partiet Kristoffer Sivertsen.
4: Nei, vi ønsker jo å ta det som har fungert fra den oljeskattepakken som var sist, og bruke det på nytt. Det jo naturlig å se litt på avskrivinger blant annet, men det handler om jo å gjøre at det lønnsomt å bygge ut prosjektene også, sånn at vi faktisk får mer aktivitet I verftene, sånn at det ikke får stor arbeidsledighet, og ikke minst at vi kan sørge for energisikkerhet og høy produksjon I tid og fremover.
5: Du sa at FRP da frykter at Norge ikke vil være I stand til å hjelpe Europa hvis vi får en energikrise I fremtiden. Hvor villig dere til å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på å gi den hjelpen?
4: Altså, vi jo en del av NATO, og mange av våre nærmeste allierte jo I Europa, og selvfølgelig skal vi bidra til det. Og klart, norsk olje og gass har jo handlet om mange ting hele tiden. Det handler om arbeidsplasser, det handler om inntekter til velferdsstaten, men det jo også handler om sikkerhet I et europeisk perspektiv. Hvis vi ikke har olje og gass, så klarer vi ikke å sørge for lys hjem, lys I fabrikker. Vi klarer ikke å få jetfuel til jagerflyene. For kan vi tenke deg en situasjon I fremtiden hvor europæere må kjøpe jetfuel av russerne? Det jo helt fullstendig utenkelig. Men situasjonen den at hvis ikke Norge klarer å holde produksjonen så høyt som mulig langt ut på 2030-tallet, så kan det være situasjonen at de må kjøpe jetfuel fra russerne, og da vi langt ut å kjøre sikkerhetspolitisk. Og vi mener jo det jo naivt det som skjer på venstre siden, hvor de vil stoppe område etter område fra å bli leide I og utbygd.
5: Men spørsmålet var om motivet virkelig å hjelpe Europa, eller kun hva Norge faktisk tjener penger på. Hvis målet med oljeleting å hjelpe Europa I en krise, FRP villig til å selge gass billig da, langt under de skyhøye prisene I en krise for å hjelpe europeiske forbrukere og industri?
4: Men nå ser vi jo at gassen blir jo kjøpt uansett, og det har vært forskjellige måter han har kjøpt gass på.
5: Men ville dere vært villige til å gjøre det for å hjelpe Europa hvis Norge ikke hadde tjent penger på det?
4: Ja, men vi har jo hatt kortsiktige og langsiktige avtaler med EU om salg av gass, sånn at dette har han jo funnet løsninger på før, og det ikke det som problemet. Problemet jo å ha nok tilbud av olje og gass, ikke prisen.
5: Men hvis det en forutsetning at Norge skal tjene penger på å hjelpe Europa I en krise, viser ikke det at dere bare pynter dere med den europeiske solidariteten?
4: Nei, nå tror jeg jo mer sånn at det ikke lønnsomhet I noen prosjekter, så vil jeg ikke klare å bygge det ut og klare å ha det tilbudet.
1: Det var Bjørn Myklebust som var programleder I Politisk kvarter I dag.
0: Også ordføreren I Bergen har opplevd hets etter at hun engasjerte seg I debatten som oppstod etter voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordføreren mener det fortsatt viktig å ta til motmelde.
6: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestokk.
7: Ordfører I Bergen, Marit Vanke, reagerer på hvordan folk har bidratt til å identifisere de antatte gjerningsmennene fra 17. mai-volden. Etter at hun selv engasjerte seg I debatten på sosiale medier, der hun oppfordret folk til å ikke gripe inn I en pågående etterforskningssak, ble hun selv møtt med hets.
6: Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få, sånn som det var også med landsvikerne etter 2. verdenskrig. Men jeg tar dette, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet våre, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
7: Og hun ikke den eneste.
6: Men jeg ser jo at flere som har gått ut på sosiale medier og tatt imot melet med denne identifiseringen av de mistenkte har fått veldig mye hard skits på sosiale medier. Og så blant annet en I dag som skrev at han slettet det for debatten, altså hele kommentarfeltet på hans Facebook-side ble så ubehagelig og så hatsk at han orket ikke å stå I det.
7: Hun mener det var feil av lederen for justiskomiteen, Jon Helgheim, å først dele usladdede bilder av ungdommene på sosiale medier.
6: Ja, nei, jeg tenker det jo I beste fall ubetenksomt og uklokt. Meget uklokt.
8: Jeg tenker at hans deling en del av et veldig stort medietrykk på den saken, så jeg vil ikke tilføre hans deling noe mer skyld enn det andre.
7: Sier politiadvokat Linn Søfteland om Helgheims bildedeling. Hun mener også at folk bør la være å dømme saken ufiltrert på sosiale medier.
8: Vi vil jo at folk skal la politiet etterforske og la domstolen straffe, og at ikke det skal bli noen sånn selvjustis der folk skal ta hevn på andres vegne. Det vil ikke vi ha noen ting av.
7: Ordføreren håper at hets ikke legger en stopper for de som ønsker å gjøre rett.
6: Jeg tenker jo det at kanskje nettopp da det viktig at vi står I det. At vi må ta til motmæle mot sånne stemmer og krefter I demokratiet vårt.
0: Reporter her, det var Linda Fedler.
1: Kong Harald må klare seg uten dronning Sonja når årets store rundreise I Norge starter nå I formiddag. Dronningen ble I helgen sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Men kongen tar den lengre planlagte reisen I ensom majestet. Fire kommuner I Vestland fylke skal endelig få kongebesøk for første gang. Og vår kongehusreporter på plass I Haugesund akkurat nå, Kristi Marie Skrede, det en slags målrettet kommunejakt kongen driver på med?
9: Ja, det jo uhøgtidlig denne tellingen av kommuner, men målrettet må vi si at det nå, for snart nærmer han seg å runde Norge. Vi altså I Haugesund, snart på vei til Etne, som den kommunen som får besøk av kongen I dag. Og så følger Samnanger og Vaksdal I morgen og Askvoll på torsdag. Og da har kongen vært I alle kommunene I Vestland fylket og har bare 5 igjen før han har vært I alle kommunene I landet. Og for å minne om kriterier for dette her, da, det altså kongebesøk enten av kongen og dronninga I lag eller hver for seg. Som teller som kommunebesøk, og så må det være en ordfører da, med kjede som tek imot.
1: Mm-hmm. Så det jo, Kristi Marie, kongehuset preget av sykdom og andre problemer om dagen. Hvordan preger det en sånn rundreise som han skal på nå?
9: tror ikke det blir synlig på noe vis. Det jo sånn at arbeidet går sin gang, og I vanskelige tider, og kongen har sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det det fineste og kjekkeste kongen og dronningen gjør. Så dette her en motivasjon I vanskelige tider. Og så vil jo tida vise på torsdag da, når kongen etter planen skal møte pressa, om det blir spørsmål om annet enn lokale ting, om også vanskene for rom der.
1: Mm. Og vertskapet I de fire kommunene da, som endelig får besøk nå, hva synes de om å være så langt ned på lista?
9: Ja, ordføren I Etne, som I dag I føremiddag tek imot kongen, hun heter Heidi, Mette Heidi Bergsvåg Ekreim, hun sier at dette her stor stas. Det en tidsrekning før og etter dette kongebesøket, og at de teker det som... tolker det som at det beste kommer til slutt, det at kongen omsider kommer til Etne.
1: Så det jo da bare fem kommuner som sier etter det, har kongen planlagt å besøke de også?
9: Ja, altså nå det Beian I Nordland som skal få besøk I juni om bare noen veker, og da det bare fire kommuner igjen, så han ganske nær 99% av landets 357 kommuner. Det ikke uttalt at det lagt en plan for det, men kongen har konkurransinstinkt, og jeg tipper at det ligger en liten plan om hvordan han skal komme helt rundt. Det gjenstår to I Trøndelag og to I Telemark etter Beian I juni, så vi får se om kongen kommer helt rundt landet.
1: Kristin Marie Skrede fra Haugesund akkurat nå, takk skal du ha.
0: I sommer kommer strømprisen I Sør-Norge ikke til å gå ned som den pleier, skal vi tro kraftanalytikere. Årsaken at det svært lite vann I vannkraftmagasinene, særlig da på Vestlandet og delvis også I Midt-Norge. Sommerstrømmen blir trolig bare 20 øre billigere enn det den nå for næringslivet og for de familiene som da ikke har Norges pris. Men for et nystartet småkraftverk I Nordfjord utsiktene gode.
10: Det lite som minner om vårfløm I Stårheimselva I dag. Men ei trøyst for kraftseljerne jo nettopp at lite vatten bidrar til høye strømpriser.
11: Akkurat nå det gode priser, så da ser det nå egentlig lyst ut at dette her skal være et levelig prosjekt.
10: Sier Ole Martin Raffsol, leier I det lokale elveigarlaget. I Sør-Norge vannkraftmagasinene nå bare 24% fulle, sier seniorrådgiver Thomas Kallevik I Statkraft.
12: Det lavere enn det var I 2025.
10: Thomas vannkraftmagasinene på Vestlandet, bare 14% av full kapasitet, medan vannkraftmagasinene I Nord-Norge hele 60% fulle. Også Midt-Norge fra Sognefjorden til Trøndelag har bare 23% magasinfylling. Tidvis har Midt-Norge hatt den dyreste strømmen I Europa. Det litt bedre magasinfylling på Sør- og Østlandet. Når fyllingsgraden 14% på Vestlandet, bruker divisjonsleder Kristina Lysen I Eveny litt kraftigere uttrykk enn Statkraft.
13: Rett I overkant av historisk lav. Men så vi jo på Vestlandet og velsignet med mye regn, så får vi nedbør så kan jo dette snu.
10: Den samlede magasinfyllingen I Sør-Norge 40% under normalen. Kraftanalytiker Eivind Samset I Volt Power Analytics anslår at strømprisene vil holde seg ganske stabilt høyt I Sør-Norge I sommer, og bare gå ned bittelitt.
14: Marginalt 20 øre under det vi har hatt nå I mai. Det litt unormalt.
15: Kan folk I Sør- og Midt-Norge nå forvente en dyr strømsommer altså?
14: Ja, men de bør inngå Norgespris hvis de ikke har gjort det.
10: I Stårheim de I alle fall nøgde med timingen. Etter 20 års planlegging og arbeid åpner de kraftverket sitt nå, medan strømmen dyr.
11: Men det går fint. Det med på en gang.
0: Du hørte til slutt Ole Martin Raffsol. Reportere det var Leif Rune Lørland og Håkon Fatnar Olsen.
1: Om et drøyt kvarter så det ekko I P2 og Jan Erlend Leine. Det et etisk dilemma om krig og fred hos dere I dag.
5: Ja, for vi spør, folkeretten egentlig bare en luksus vi har råd til I fredstid? Nå det flere som vil at Norge skal droppe minekonvensjonen for å sikre oss best mulig mot Russland. For det farlig naivt å binde oss opp I internasjonale avtaler når fienden uansett ser ut til å gi blaffen, eller det nå vi virkelig må stå fast på våre prinsipper?
1: Ekko 3 minutter over 9 på P2. Nå klokka kvart på ni, og det handler om Midtøsten også I dag.
0: Selvfølgelig. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør I Iran I natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut mine ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine.
1: Her hjemme det forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen på grunn av signalfeil ved Lysaker. Tidligere så meldte Bane Nord at de håpet problemet var løst innen klokka 8, men nå har den fristen blitt utsatt til klokka 9.
0: Hva skjer om du blander skytespill med gammel Disney-film-stil? Spillet Mouse P.I. for Hire minner om Mickey Mouse, bare med våpen. Og Mickey Mouse drev jo selv ikke med våpen, som vi vet.
1: Ikke sant?
0: Ja, kanskje han hadde en pistol I ny og ned og truet litt med her og der. Jeg vet ikke, jeg husker ikke.
1: Hadde hun I hvert fall.
0: Hadde hun?
1: Ja.
0: Det rart, hvis du tenker på det.
1: Hvis du en mus.
0: Ja. Av og til det lurt å ikke tenke så mye. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at dette blir den siste sesongen hennes I karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-guld på 4x400 meter stafett tidligere denne måneden, og guld på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg så har hun 11 NM-guld.
16: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt... Det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Du kan lese mer om Amalie Juhl og valget om å legge opp på nrk.no/sport.
1: Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans I snauhogst, også kalt flatehogst, av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke helt ferdig nå. Partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder.
17: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær, og så ser vi et rødt bånd som står igjen der borte, 2 røde bånd som står igjen der borte.
18: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune. Her har han holdt kurs for grunneiere som ønsker å lære mer om plukkhogst, en metode som innebærer at man merker ett og ett tre, både de som skal hugges og de som skal stå. En mer møysommelig prosess enn flatehogst, som vil si å ta ut alle trær innenfor ett område. Området vi står I minner fortsatt om en skog, med en god del gamle trær I forskjellige størrelser, selv om det har vært drevet hogst her.
19: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det jo en annen måte å finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
18: Une Bastholm stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som har foreslått et midlertidig forbud mot flatehogst I naturskog, inntil regjeringens kartlegging av skog som ikke har vært flatehogd ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst, som her hvor kommunen grunneier, må bli den nye normalen, mener Bastholm.
19: Flatehogst jo egentlig en litt gammeldags måte å drive skogdrift på, men som kan fortsatt egne seg en del steder. Der hvor det egner seg å ha en ren produksjonsskog.
20: Vi jo I utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi negative til, det jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
18: Bjørn Håvard Evjen administrerende direktør I Norges skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere I hele landet. I likhet med Norskog, som den andre medlemsorganisasjonen for skogeiere her I landet, Evjen kritisk til et forbud mot flatehogst I naturskog, basert på et kart som per dags dato ikke gir en særlig presis oversikt over hvilke deler av naturskogen som må hensyn tas spesielt. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
20: Vi tror at veldig mye av de arealene som ikke flatehogd etter 1940 allerede I dag kan defineres ut.
18: Evjen mener derfor det må sorteres ut hvilke deler av kartet som har spesielt høye verdier, I stedet for å innføre et generelt forbud. men Une Bastholm mener et midlertidig forbud nødvendig for å få en oversikt.
19: Det veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt at også mye naturskog med høy verdi blir hogd, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som der.
1: Det var Kristine Næss Larsen som har laget denne saken.
0: Hva skjer om du blander moderne skytespill med gammel Disney-filmstil, drysser over litt sånn film noir-aktig detektiv-filmstil? Jo, da får du spillet som heter Mouse PI for Hire, altså Private Investigator, som minner om Mickey Mouse, bare med våpen. Something within me. I don't know, old instinct maybe. Said turn back. Get some solid evidence and we'll get to the bottom of this in no time. Spillkritiker Martin Belgen Isaksen, hva han heter? Jack Pepper?
2: Jack Pepper, ja.
0: Jack Pepper, ikke Mickey Mouse. Forklar, hva egentlig dette for slags spill?
2: Jo, dette, først og fremst, så det jo ganske spesielt. Det mange kombinasjoner her i dette spillet. Det først og fremst et detektiv noir-spill. Og så det også det vi kaller for et førstepersons skytespill.
0: Altså at du ser gønneren, men...
2: Du ser gønneren, rett og slett.
0: Men ikke personen.
2: Ikke personen, ja. Og så det hele pakket inn i det jeg vil kalle for en Disney-film fra 30-tallet.
0: Ja. Så hva poenget? Hva skal man løse?
2: I dette spillet så du denne detektiven, ja, Jack Pepper, som i veldig sånn klassisk noir-detektiv-historie begynner på en sak, og så viser det seg at dette en stor konspirasjon i denne byen som han må løse opp i.
0: Mm. Og når man nærmer seg Disney, eller noe som ligner på Disney og tjener penger på det, så forestiller jeg meg at det ikke sånn... Ja. At det går glatt.
2: Ja da, man skulle tro at her kommer det å bli mye trøbbel, for dette her, ja, som vi sier, det ligner jo veldig på Mickey Mouse og Disney generelt. Men nå det, eller i 2024 da, så var det 95 år siden den første Disney-filmen Steamboat Willie kom ut. Og når det såpass lenge siden...
0: Ja, da frigjøres det, ja.
2: Da frigjøres det. Nå opphavsretten gått ut, så nå denne stilen allemannseie. Så nå har disse spillutviklerne valgt å pakke rett og slett dette spillet inn i denne stilen.
0: Mm. Og jeg noterte meg at du skriver i din anmeldelse, som for øvrig ligger på nrk.no/anmeldelser, at dette spillet tullete, kosete og charmerende.
2: Ja.
0: Ikke ord du bruker som oftest på førstepersons skytespill.
2: Nei, virkelig ikke. Altså, dette vil jo ikke si at dette et spill jeg kan anbefale til de som elsker å spille Call of Duty, for eksempel. Dette noe litt annet. Og det fordi det den stilen det og så har de også tatt med seg det jeg ville kalt for Andeby-humor. Altså mye ordspill, litt tørr humor, det veldig historiedrevet og gøy alt, så noe helt annet da enn rundebasert skytespill, for eksempel.
0: Og siden det et førstepersons skytespill, så det vel kanskje ikke egnet for de minste barna heller?
2: Nei, det vil jeg heller ikke si. Det jo faktisk litt brutalt, altså, og litt blodig til og med til tider. Selv om alt i svart-hvitt, så det kanskje litt, da det litt mindre synlig. Men så det altså ganske brutalt når du først havner i disse skuddvekslingene, altså.
0: Mm. Skal vi runde med trille terning?
2: Ja, jeg vil, altså jeg synes dette spillet skikkelig bra, men jeg vil trekke det litt for at det litt denne skytedelen og detektivdelen føles jo ikke helt ut som det henger sammen. Skulle gjerne løst litt mer mysterier med forstørrelsesglass enn gønner, så derfor blir det en 5.
0: Ja, ja, men det også en bra karakter.
2: Ja da, en sterk 5.
0: Martin Belgen Isaksen, takk skal du ha.
2: Takk for meg.
1: Så til norsk kornberedskap. Flere kritiske til det, og mener regjeringsplaner for svake. Innen 2029 så planen å ha beredskapslager for 3 måneders forbruk av matkorn her i landet. Det alt for dårlig, det mener blant andre kornbodene Jon Lea på Jæren.
21: Der har vi kveiten. Dette skal være brød. Så på den kjelven vi skal så nå, så kan du få 30 000 brød.
22: Bonde Jon Lea på Jæren gir de siste førebuingene før vårkveiten går i jorda, og han merker øke etterspørsel etter norske råvarer.
21: der de kjøper norsk en form for beredskap, og folk opptatt av beredskap. For du, som en sa, du må jo kjøpe mat i fredstid for å ha det i krigstid.
22: Men kornbonden svært kritisk til regjeringen sin plan for beredskapslager for matkorn. Målet et lager som skal holde til 3 måneders forbruk av matkveite innan 2029.
21: Det hjelper ikke bare med et lager som varer i 3 måneder, sånn som vi snakker om her i Norge. Det fint på papir og ingenting annet. Vi skulle hatt bygg, havre og rug, og vi skulle hatt det fordelt rundt på landet.
3: Her har vi norsk havre som skal pakkes til forbruker. Havregryn, både konvensjonelt og økologisk, jo brukt i beredskapslager. Og det skulle vi jo ønske vi hadde mer av, for det får vi aldri nok av.
22: Produksjon- og innkjøpssjef Marianne Åreskjold hos Stangeland Mølle Gjesdal har merket etterspørselen etter norske kornprodukt til beredskap har eksplodert. Og blir ikke imponert over dagens plan om 5 ulike beredskapslager for matkorn i hele landet vårt.
3: Vi må ha beredskapslager egentlig over alt der det dyrkes korn. Og vi har mange bønder som vil dyrke for oss. Problemet er at vi har ikke et matkornmottag. Så da er det ikke så lett å lukke dem med seg hvis ikke de har noen plass å levere det etterpå.
22: Geir Pollestad fra Senterpartiet var landbruksminister i 2024 da regjeringen fikk gjennomslag for beredskapslager for matkorn for 3 måneder.
4: Vi var på null, og det hadde vært null i flere tiår. Da var det viktig å komme i gang, og da fikk en med regjeringen og Stortinget på 3 måneder. Og så har verden endret seg mye i den tid, og vi mener nå at 6 måneder er det rette. Men 3 måneder er et steg på veien mot 6 måneder.
8: Men anbefalingen da du også satt i posisjon var 6 måneder?
4: Det stemmer, men da var også logikken. Nå må vi komme i gang. 3 måneder vil være et kjempesteg fremover.
22: Men landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener dagens planer gode nok og en betydelig styrking fra tidligere.
23: Det gir et robust sikkerhetsnivå og et viktig beredskapstiltak som må ses i sammenheng med andre tiltak.
22: Men den aller viktigste beredskapen at det faktisk blir dyrket matkorn i hele landet, ifølge bonden.
21: Det handler om å ha kunnskap om foredling og produksjon. Den beste beredskapen vi har.
1: Det sa til slutt kornbondene Jon Lea til reporter Magnus Stokka.
0: Statsmeteorolog Terje Alsvik Valø, har du noen trøstende ord til folk her i landet som må forholde seg til været som kommer vestfra?
24: Kanskje ikke sånn kjempetøstende ord i dag. Det går mot en langsom bedring på Vestlandet, og Rogaland for eksempel slipper vel stort sett unna nedbør i dag. Vestlandfylket har jo byger og hatt det gjennom helgen. Det har vært ganske vått pinsevær i vest, og også i dag så er det byger det går i på Vestlandet, men det blir færre og færre byger, og i kveld så er det nok også oppå seg stort sett i Vestlandfylket, men det er jo ikke spesielt varmt der, bare sånn 10-12-13 grader, så det er fortsatt kjølig til å være helt slutt.
0: Det var ikke mye til trøst det der.
24: Det var ikke så mye trøst, men det går mot en langsom bedring for at det var en våte helgen i hatt.
0: Ja, nordover
24: det. Der er det jo byger også der, i Trøndelag, Møremsdal, Nordland, og vel den del land som får flest bygge i dag, og temperaturen ligger på maks rundt 10 grader. Opp til kuling på kysten av Trøndelag og Møremsdal fra sør-vestlige retninger i dag, og så er det også enkelte bygger opp mot Sør-Troms, ganske skyet der, mens lenger Nord-Troms er det oppå seg for det meste i hvert fall, og litt sol også, temperatur opp i overkant av 10-12 grader i Troms i dag. I Finnmark så er det litt regn nå i deler av Vest-Finnmark, litt regn rundt Alta, Lakselv, Hammerfest, men det skal forsvinne i løpet av formiddagen, og så blir det bedring. Øst og Finnmark så er det oppå seg tidlig opp til sol, men ikke spesielt varmt, under 10 grader gjennom hele dagen.
0: Ikke sommer på Svalbard heller.
24: 3 grader og skyer, litt regn og sludd av og til. Best i dag er det på Sør-Østlandet, som ligger på le-siden av fjellet, da, får denne vind fra vest og nordvest som blåser ned, og her var det oppe i 23,5 grader øst på Sørlandet i går, og så i dag rundt 20 grader i Oslo-området ned mot Kristiansand i ettermiddagstimene. Litt skyer nå, men det skal bli mer sol til dagen, og i fjellet er det byger i vest, og kommer man høyt nok opp, sånn 13-14 meter, så er det rundt 0 grader, så der kan det være litt hvitt i den nedbør som kommer i høyfjell i Sør-Norge.
0: De kaller ikke det full sommer heller?
24: Det er ikke full sommer, så det er relativt kjølig. Jeg sier stor kontrast til den temperaturen man har i Storbritannia, men den temperaturen kommer ikke hit, det er definitivt ikke.
0: Kunne du ikke gjort noe da?
24: Jeg skal prøve å gjøre noe, men svært med greier det.
0: Ok, Terje Alsvik Valø, takk skal du ha.
1: Nå er klokka snart 9, og ansvarlig for nyhetsmålen i dag, det var Ulf Tannes Fjell, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Silje Katrine Bjarkøy, i studio satt Birger Kolsrud Jåsund og Linn Vik. Vi håper du får en fin tirsdag, og så snakkes vi i morgen.

0: Amalie Juel legger opp etter årets sesong, bekrefter friidrettsutøveren til NRK, sier hun vil utvide familien. USA med angrep mot mål i Iran i natt. Samtidig forhandles det om en avtale. Marco Rubio har tro på en diplomatisk løsning. Og den sørkoreanske gruppen BTS kåret til årets artist under American Music Awards i Las Vegas i natt. Og vi ønsker riktig god tirsdagsformiddag og velkommen til NRK Nyheter, der vi om litt skal direkte til Haugesund for en prat om Kong Haralds fylkestur til Vestland, som starter i dag. Mitt navn er Johannes Slettedal. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært blant Norges fremste friidrettsutøvere på toppnivå de siste 10 årene. Hennes største meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og hele 3 kongepokaler i friidrett. Tilsammen har hun vunnet 12 individuelle NM-gull. Juel sier hun legger opp fordi hun ønsker å få flere barn.
1: Altså, det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år.
2: Hvorfor det?
1: Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, han er 2,5 nå. Det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på. Det er selvfølgelig fristende å si at hvis man bare holder ut 2 år til, så er det OL på hjemmebane i LA der jeg gikk på college. Men tenker at det er alltid noe. Det er alltid et VM, det er alltid et OL. Det blir alltid noe etterpå. Så jeg tenkte at i år med et EM og det nye konseptet Ultimate Championship, så føles det riktig.
2: Men du har jo aldri vært bedre.
1: Nei, sånn sett så kan man jo si at man gir seg på topp. Jeg føler fortsatt at jeg har noe uoppgjort. Jeg har lyst til å se 53-tallet. Jeg føler meg i form til å ta det. Så jeg håper at jeg klarer å gjøre det innen jeg gir meg. Samtidig så ser jeg jo at sjansene mine på medalje i EM er jo nærmere enn det noen gang har vært. Nå er det selvfølgelig mye takket være at Femke Bol har gitt seg, men jeg kjenner også at jeg er i bedre form. Jeg har følt at jeg har mer å stille opp med der, så det hadde vært en morsom måte å legge opp på.
0: Ja, friidrettskommentator her i NRK, Jan Post. Amalie Juel virker å være i sitt livs form. Hun satte personlig rekord for bare 1 måned siden. Hvor overraskende er det at hun nå legger opp?
3: Ja, det er ingen tvil om at hun er i sitt livsform. Hun leverte også en kanonetappe for det norske laget som vant VM i stafett nede i Botswana. Jeg kan allikevel ikke si at jeg er veldig overrasket. Hun har snakket ganske høyt om familieplanlegging tidligere og nevnt et ganske høyt antall barn. Og når du da er et par år siden du fylte 30, så er det ikke så overraskende at tanken på det kommer inn. Allikevel så hadde jeg kanskje håpet med den formen i år at hun lot seg lokke til å bli med på VM neste år, ikke minst OL i Los Angeles, der hun gikk på college, men da ser det ikke sånn ut.
0: Hun har vært på toppnivå i 10 år. Hva har Juel oppnådd i sin karriere?
3: Altså, hun har jo vært fast deltaker for Norge i de aller store, altså alle de store mesterskapene egentlig fra OL i 2016. Nasjonalt så har hun jo vært veldig, veldig god, tatt 3 kongepokaler og preget mange NM for eksempel. Allikevel så tror jeg ikke hun har oppnådd det største i sin karriere. Hun har jo mulighet på 3 EM-medaljer i år, med 4x400 for kvinner, 4x400 mixed, pluss individuelt på 400 meter heks. Jeg tror hennes største mesterskap ligger rett foran nesa på henne.
0: Hun har i mange år vært en del av treningsgruppen til Karsten Warholm, trent av Leif Olav Valnes. Hva mister de to når hun nå gir seg etter årets sesong?
3: Ja, de mister ganske mye, rett og slett. Hun har vært en veldig viktig bidragsyter, både sportslig og sosialt der, ikke minst. Hun har godt humør, hun er profesjonell, har veldig gode holdninger, så det blir vanskelig å erstatte Amalie Juel. Det kan nok hende at det blir litt tyngre for Karsten Warholm å gå på trening de neste årene, hvis de ikke finner en erstatter for Amalie Juel i den gruppa. Og det viktig I en treningshverdag at man trives når man timesvis på trening, så det blir en overgang det også for herrene Warholm og Alnes.
0: Og så var du inne på det her, Jan, men jenta for oss, hva kan hun få til nå I løpet av sin siste sesong som hekkeløper?
3: Hun har løpt sin personrekord ned til 54.12. Det naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så du da med og kjemper om en medalje I et Europamesterskap. Når også den store stjerna Femke Boll har gått over til 800 meter, så åpner det også opp for de løperne bak. I tillegg så det to stafetter da, som vi veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 I VM I stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed I år, hvor man har to kvinner og to menn, og det et særdeles bra lag. Så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juhl hvis hun holder seg for.
0: Vi får følge med. Takk skal du ha, Jan Post. Kong Harald starter I dag på sin fylkestur til Vestland etter gårsdagens trafikkaos. Kanalbrua I Tønsberg var stengt I går, som gjorde at kongen måtte bli flydd med helikopter til Torpe flyplass. Kong Harald skal I løpet av turen besøke fire kommuner, og først ut Etne kommune. Og kongen nærmer seg med det målet om å besøke alle landets kommuner. Vi går til kollega Kristi Marie Skrede. Du dekker kongehuset for NRK og skal følge denne fylkesturen. Kongen I ensom majestet, altså. Han reiser uten dronningen som sykemeldt og må bli hjemme. Hva vet vi om hvordan det går med henne aller først?
4: Ja, det var søndag vi fikk beskjed om at dronninga sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt, og at hun må ta det med ro og få tilpasset medisin nå I kommende veke. Vi har ikke fått nye oppdateringer siden søndag, men det de meldte ut da var at hun skulle kvile hjemme, altså ikke være innlagt på sykehus og få behandling der, men være hjemme og ta det med ro og tilpasse da medisinbruken etter disse hjerteproblemene.
0: Og du I Haugesund, Kristi Marie. Du skal straks til Etne kommune, som første stopp for kongen. Hva skal skje der I dag?
4: Ja, kong Harald han ligger nå med kongeskipet ut I fjorden og klar til å segle inn til folkefest I Etne fra klokka 11 I dag. Der blir han først tatt med på en skikkelig historietime oppe I Stødle kyrkje, en kyrkje fra 1100-tallet som ble reist av Erling Skakke, og der skal han få høre historien om barnekongen Magnus den 5. Erlingsson som ble kronet som 7-åring I Bergen. Så det en historie fra helt andre tider enn I dag, og så det altså folkefest etterpå, der kongen skal tale, og Etne kommune skal få vise seg fram for hans majestet. Halvandet time besøk I Etne, så det tilbake på kongeskipet, og turen går videre til Samnanger I morgen.
0: Ja, si litt mer, Kristi Marie, om hva som venter kongen. Dette jo et tre dager langt besøk, tre dager lang fylkestur.
4: Ja, kongen skal altså reise med kongeskipet til Samnanger, og så skal han ta bilen til Vaksdal. På torsdag det Askvoll, og med det så har kongen da vært I alle kommunene I Vestland fylke. Det de fire siste som gjenstår nå. Programmet som I Etten I dag, lokal kultur, lokale folk, lokale smaker, lokale opplevelser, og at kongen skal helse ifra seg og dronninga med en tale på hver plass. Så dette det fineste vi sier kongen, det viktigste vi å komme ut og møte nordmenn der nordmenn bor.
0: Ja, du jo inne på det, Kristi Marie. Kongen nærmer seg målet om å besøke alle landets 357 kommuner. Hvor høyt henger det målet for kongen og kongeparet?
4: Ja, jeg tror kongeparet nå når de nærmer seg så veldig, så det virkelig blitt et mål å komme helt rundt. Etter dine rundreiser dine veker så gjenstår det fem kommuner. Beian I Nordland, det den siste I Nordland, den skal de til I juni, og deretter det altså bare fire kommuner igjen, to I Trøndelag og to I Telemark. Så det jo nærmere 99% av landet som besøkt, så jeg vil tro uten at det offentliggjort eller sagt på noe vis at nå ligger der en plan om hvordan kongeparet skal ta resten. Og for å minne om det, det som teller som et kongebesøk til en norsk kommune, det at enten kongen eller dronninga, hver for seg, eller de I lag har vært der, og at det en ordfører med kjede som står og tekker imot.
0: Og Chris-Marie, du setter straks kurs mot Etne for å følge dette besøket altså. Takk skal du ha I denne runden. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen skal vrakes eller ikke. Det amerikanske journalsystemet ble innført som et prøveprosjekt I Helse Midt og har fått kritikk for å være vanskelig å bruke. Flere ønsker heller det norske systemet som brukes på 85% av sykehusene rundt om I landet. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke helseplattformen kommer til å bli skrotet I dag.
5: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsiden og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
6: Og når MDG legger frem forslag om å skrote den, hva sannsynligheten for at de får flertall for det?
5: Jeg tror jo at den liten, og for hver dag som går så vinner jo tida for helseplattformen, men med sist korsvei så var det jo en stemmes overvekt, det var en utbrytter fra Senterpartiet, nemlig Ola Borten Moe, som sørget for at den fikk leve videre, men det som sannsynligvis blir vedtatt I dag at det her ikke skal ha noen økonomiske konsekvenser, hverken for pasientbehandling eller for sykehusstruktur eller annet, og at det blir et flertall for det, og det vil noen si kanskje en stor kostnad I seg selv.
0: Barn som får en ADHD-diagnose tidlig I barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen I tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge I Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter I gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen. USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål I Iran, og etter at en iransk delegasjon I går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig I løpet av uken, sier Rubio.
7: Vårt standpunkt klart. Presidenten hadde en historisk samtale for et par dager siden med ledere fra regionen. Det stor enighet om hvordan et utkast bør se ut. Som alltid med slike ting, tar det noen dager å bli enige om hvert ord og hver setning. Vi må jobbe oss gjennom det hvis det skal bli en avtale. Men enten blir det en god avtale, eller så blir det ingen.
0: I Ukraina minst en person drept og 15 såret I kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet I natt Odessa og Kramatorsk. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. Store pengesummer, politisk drittslenging og støtte fra presidenten, det noe av det som preger republikanernes valgkamp I Texas. For I dag det omkamp om hvem som skal bli republikanernes kandidat til senatet fra delstaten.
4: Har dere hørt det? President Trump ga oss nettopp sin støtte.
8: Dette mannen Donald Trump mener skal stille som senator fra Texas.

0: Kronprinsen sier Mette-Marit har blitt dårligere av sykdom I det siste, og at kongeparet må ta hensyn til alderen sin. Han sa dette da han møtte pressen I ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen I Oslo.
1: Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
2: Kan kronprinsen si noe om når det aktuelt for kronprinsessen å sette seg på liste for transplantasjon?
1: Ja, det jo opp til legene, det jo et medisinsk spørsmål. Så det jo de som bestemmer når det skal skje, når det riktig. Men jeg synes nok hun har blitt en del dårligere altså, I det siste dessverre.
0: Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. I dag fikk kronprinsen også spørsmål om det kronprinsessen har omtalt som en ubehagelig opplevelse I Palm Beach med Epstein.
1: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå I detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi synes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
3: Var det noen gang I disse årene kronprinsessa var venn med Epstein at hun ble advaret om å vedlikeholde denne relasjonen?
1: Hun har jo beskrevet, eller hun har jo sagt at den beste måten å beskrive dette på at han var en venn av en venn. Det tre grunner til at hun valgte å bryte kontakten særlig. Det jo at han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne I situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og så det jo denne siste tingen med at det var også sånn at noen kom og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Men altså ikke disse grove forbrytelsene, men at han ikke var en bra person som hun ikke burde ha kontakt med. Så alt dette var jo med på å gjøre at hun tok den avgjørelsen at han her ville bryte all kontakt med.
4: Vi fikk ikke mange detaljer, men vi fikk noe utdjuping av det. Både hvorfor hun brøt kontakten I 2013-2014, og husk på at I motsetning til en del av de andre prominente nordmenn som vevd inn I nettet til Jeffrey Epstein, så avslutta kronprinsessa forholdet 5 år før han ble arrestert og anklager for grove seksualforbrytelser. Ingen av de andre nordmennene gjorde det, og jeg synes nok at de tre punktene som kronprinsen I dag nevnte, var en utdyping av hennes svar. Men han vil ikke svare på spørsmål rundt den som introduserte henne for Epstein, altså Bill Gates-rådgiveren Boris Nikolic. Der var han helt avvisende, og det har nok litt sammenheng med at de kongelige veldig nøye på å ikke eksponere sine private venner uansett situasjon. Og så synes jeg faktisk at han var ganske klar på hva de hadde lært av hele denne Epstein-affæren. Han snakker om å være mer årvåken, han snakker om å undersøke bedre, men han sa også at han ikke ville leve et liv der han skulle bli mer mistenksom og mer fordømmende. Så det var en balanse I akkurat det han svarte der.
0: Tror du at kronprinsparet kan legge Epstein-saken bak seg nå?
4: Nei, ikke helt. Det tror jeg ikke. Men hvis det ikke dukker opp noe kvalitativt nytt, vi vet jo til dømes at det mange, utfattelig mange Epstein-filer som enda ikke offentliggjort, hvis det ikke dukker opp noe nytt, så vil det nok før eller senere, det vil ta litt tid, men det vil på en måte bli fortid dette også. Men en viktig etappe på den vegen, det var akkurat det som kronprins Haakon gjorde I dag, nemlig å stille seg til disposisjon, og han svarte jo på alle de spørsmålene, men han var nok synlig lettet da det siste spørsmålet

0: om Norges sjanser i VM kom.
1: Den tyske matematikeren Gerd Faltings mottok I dag Abelprisen I universitetets aula I Oslo. Faltings får prisen på 7,5 millioner kroner for arbeidet med å løse matematiske gåter med nye verktøy I aritmetisk geometri. Abelprisen ble etablert av Stortinget I 2002 og har som mål å heve statusen til matematikkfaget og få barn og unge interessert I matematikk. I London ble det målt 34,8 grader I går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere I mai siden målingene startet.
2: Et bad var svaret for mange briter I går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det tre ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra I fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også I Frankrike det hetebølge, som her I Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og I dag det ventet mellom 33 og 36 grader. Det det skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Hubert og Raphael Vial, som bor I den franske hovedstaden.
3: Vi bevisste på global oppvarming. Det bekymrer oss at det så varmt allereie I mai. Det skummelt med tanke på fremtiden, for det ikke engang sommer ennå. Men flere hetebølger kan få folk til å gjøre en innsats, så vi prøver å være optimistiske.
1: Ja, nå det satt ny varmerekord I London, Bente.
4: Ja, UK Met Office, som ut, de har nå lagt ut på X-Twitter at Heathrow og Kew Garden I London nå har passert 35 grader. Det altså det varmeste, og første gangen man har målt 35 grader I mai I Storbritannia. Og denne varmen, den ser ut til å vedvare, nå blir nok forbigående litt kjøligere I London I morgen, holder seg under 30-tallet, så kommer de tilbake over 30 på torsdagen før det gir seg, mens både Frankrike og Spania, de må nok vente enda høyere temperaturer inn mot helgen, men vi ser her I slutten av helgen, så det blitt litt kjøligere I Frankrike, mens Spania de beholder nok denne hetebølgen også litt ut I starten av neste uke. Her hjemme så det ikke fullt så varmt, og det skyldes at disse høytrykkene ligger over Storbritannia og sørvestlige Europa, styrer ganske kraftig vind inn mot de nordvestlige delene av landet vårt. Vært en del vind I dag. I morgen så trekker høytrykket seg litt grann østover. Det gjør at det blir en liten bedring på Vestlandet, og ikke minst litt mindre vind. I Nord-Norge så blir det nok fortsatt regnbyger. Det gjelder hovedsakelig da I Nordland og Troms, rekker nok noen også inn I Vest-Finnmark, og så kan det komme litt regn lengst øst I Finnmark I morgen kveld. På Spitsbergen får vi noen sludd- og snøbyger lengst øst. I Sør-Norge så det Nordvestlandet og Trøndelag som får de fleste bygene. I Vestland-fylket starter det med skyer I enkelte byger, men her går det da mot bedring. Mest sol får vi på Sør- og Østlandet, men det kan være forbigående litt skyer midt på dagen. Og på, når vi kommer til torsdagen, så blir det lettere også nordover på Vestlandet, fortsatt litt nedbør I Trøndelag. Og I Nord-Norge så må man fortsatt belage seg på regnbyger, men det hovedsakelig da I Nordland og Troms.
1: Nina Oving og Tom Nilsen klare med Dagsrevyens vanlige klokken 19. Takk for at du følger NRK Nyheter.

0: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble i formiddag tatt imot ved Kaja i Etne sentrum i Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som i helgen ble sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen at kongen i løpet av 3 dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare 5 kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødle kirke første stopp, der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
1: Det var veldig kult. Han jo vårt viktige, mektigste person i hele landet.
2: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som ble sagt i talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
3: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde i Etne og historien. Nei, det var kjekt.
4: Det helt fantastisk. Det virkelig... Det rørende altså. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
2: Etne er jo den fineste kommunen i landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
5: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid i London, som den høyeste mai-temperaturen registrert i landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål i Iran, og etter at en iransk delegasjon i går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig i løpet av uken, sier Rubio.
6: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
5: Her i studio, Sigbjørn Halsne, seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved Krigsskolen, velkommen. USA angriper altså Iran samtidig som de i en sluttspurt i forhandlingene slik de selv ser det. Hvorfor gjør de det?
7: Dette skjer jo fordi begge de partene har militære styrker vært veldig nært oppe hverandre, og det en våpenhvile fra en pågående krig. USA driver en blokade av Hormuzstredet. Og når militære styrker kommer tett på hverandre, så kan det skje alt fra misforståelser til konfrontasjoner, som gjør at du får disse små altså at du får treffninger mellom de, større eller mindre, og det vi ser i natt er ganske liten og ikke helt unormalt i sånne faser.
5: Angrepene skal ha skjedd sør i Iran. Hva slags angrep det snakk om?
7: Nei, CENTCOM sier jo at den amerikanske sentralkommandoen som leder de militære operasjonene sier at dette er selvforsvarsangrep. Ubekreftet kilder sier at det handler om 2 fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet i nærheten av Hormuzstredet. Det ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett, i hvert fall med de engasjementsreglene de har nå, altså regler om våpenbruk, mest sannsynlig tilbake.
5: Mm. Men det å angripe samtidig som forhandlingene pågår, det må vi vel kunne kalle høyt spill, for å si det litt folkelig.
7: Ja, det er derfor sentralkommandoen sier at dette er selvforsvar. Dette er handlinger de mener startet av Iran, henholdsvis å bruke radarer på luftvernsystemer eller seile ut skip med mulighet for å legge miner, som de handler da mot, for det er ikke ønskelig effekt. Så det er nok delvis et høyt spill for begge sider, og samtidig så er det, som jeg sa i innledningen, det er ikke helt unormalt at selv under forhandlinger at den får, disse partene er fortsatt sånn sett i krig, og det er forhandlinger som pågår, og det er veldig mange militære styrker tett på hverandre, og da skjer sånne ting iblant.
5: Mm-hmm. Amerikansk militærkommando sier det er selvforsvar, sier du, er det det?
7: Altså, det er vanskelig å si før vi får sett alt. Hvis det er et fly som flyr over, la oss si at det er riktig, at et fly flyr over en luftvernradar og blir belyst av radaren, så vil flyveren og flyet og amerikanerne definitivt si at det er selvforsvar. Iranerne vil mest sannsynligvis si at det flyet var iransk luftrom. Men det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør, basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen. Ikke en aktivt angrep i så måte, uvarslet. Mm.
5: Våpenhvilen trådte i kraft 8. april. Den fortsetter USA. Forklar logikken for oss, det at man kan angripe samtidig som en våpenhvile pågår og skal fortsette. Hva ligger i det?
7: Nei, så det er jo en grense for hvor mye av det som kan pågå. Våpenhvilen sier jo at begge parter skal egentlig opphøre de aktive krigshandlingene, men samtidig som vi har sett, så er jo dette det militære presset er en del av forhandlingene inn i det hele, og det er derfor vi ser den amerikanske blokaden av Hormuzstredet. Krig er politikk, og all bruk av militærmakt er politikk. Det de ønsker å gjøre er jo tvinge iranerne til en avtale som er mer ettergående eller etterkommende fra Irans side enn de ellers ville gjort, og motsatt. Så at den får disse bruk av voldsmakt og militærmakt under forhandlinger, det er sånn sett ikke helt unormalt, selv om det skal være en våpenhvile. Mm.
5: Vi hørte Rubio her si at det nå bare er snakk om noen dager før man har blitt enige om detaljene i en slik avtale. Det handler om setninger, sier utenriksministeren. Mm. Hva er det partene nå må bli enige om helt i sluttfasen?
7: Altså det eneste å se, vi har jo ikke fullt innsyn i de forhandlingene som skjer. De vanskelige punktene som er rapportert, ikke overraskende, er det iranske atomprogrammet. Hva som skal gjøres med den anrike uranen som allerede finnes i Iran. Skal den ødelegges i Iran? I så fall, hvem verifiserer og overvåker det? Skal den fraktes ut av Iran? Og hvordan skal Irans atomprogram, hvis de har et energiprogram, se ut etterpå? Og den andre delen da, fra Irans side, er jo hvordan sanksjoner mot Iran, som lammer de veldig økonomisk, skal oppheves. Det har vært de vanskeligste stridspunktene, og det er flere, blant annet Axios, som sier at dette er mest sannsynligvis ting. I beste fall så får vi en forlengelse av våpenhvilen, og at disse må fortsatt forhandles om videre. Og så har amerikanske meldinger om disse forhandlingene vært motstridende. Litt sånn fra start til slutt, så der tror jeg vi må nesten se når det kommer i land og lese avtaleteksten om hva de har blitt enige om og hvordan det ser ut.
5: Og hvis jeg skal be deg om å spekulere i når denne avtalen kommer i land, har du tro på at denne avtalen ligger på bordet i løpet av uken?
7: Altså, det virker som begge parter er interessert i en avtale, ikke en fortsettelse av kamphandlingene. Det har relativt store konsekvenser for de begge. Så i så måte så kan det tyde på det, men det er vanskelig å si uten at man har vært inne i det rommet og se hva temperaturen er på hvordan de forhandlingene går, og tidsfester det.
5: Sigbjørn Halsene fra Krigsskolen, takk skal du ha for at du kom hit. I Belgia er 4 personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Bugenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. 2 av de døde er tenåringer. Totalt 9 personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde. Martin Fjørtoft, det er nå bekreftet at denne ulykken har kostet liv.
8: Ja, det kom jo veldig tidlig meldinger om flere skadde nå på formiddagen, og nå bekrefter altså Belgias samferdselsminister at det er 4 omkomne i denne ulykken. Det skal være snakk om 2 tenåringer og 2 voksne. Og så vet vi at det var til sammen 9 personer ombord i denne minibussen som fungerte som skolebuss. Den ene var lærer, den andre var sjåfør, og så 7 mindreårige. Hvordan tilstanden er til de andre ungdommene, det er ikke kjent, men at det skal være flere hardt skadde, det var også meldinger vi fikk inn tidlig.
5: Mm, og for de som følger sendingen på TV, har vi sett her bilder av nødetatene som er på plass på stedet. Vet vi nå litt mer om hva som skal ha skjedd?
8: Ja, cirka 8:08 i dag tidlig så har denne bussen av en eller annen grunn blitt stående på jernbanesporet. Det er lokale medier som melder om at overvåkningsbildet viser at bommen som skal sikre togovergangen, den har vært nede, og lysene har vært tent. Så hvordan dette foregikk, det vet vi ikke, men det vi vet at toget var på vei inn mot en stasjon, hadde begynt å bremse ned, men holdt fortsatt god fart. Sjåføren prøvde å aktivere nødbremsene, men selvfølgelig alt for sent. Det tar lang tid å stoppe et tog, og vi ser jo da disse bildene av det voldsomme sammenstøtet, bussen som ligger veltet over på siden, ganske mange meter fra togovergangen. Så at det har vært store krefter i sving her, er helt sikkert. Hva årsaken er, vil nok bli gjenstand for gransking i Belgia.
5: Fire døde altså etter denne ulykken, to av dem tenåringer. Hva skriver belgiske medier om det som har skjedd?
8: Ja, belgiske medier de melder om omfattende aktivitet på stedet fra nødetatene. De siterer også innenriksministeren i Belgia, som går ut med sine tanker til til offrene og deres pårørende. Vi har også, som vi snakket om, hørt samferdselsministeren i Belgia vært ute og uttalt seg. Så dette tegner seg opp til å bli en svært stygg ulykke, der flere mindreårige elever, angivelig ved en spesialskole, har vært involvert. Og nå fikk vi altså bekreftelsen, det er flere omkomne, i hvert fall fire stykker.
5: Takk skal du ha, Martin Fjørtoft, for denne orienteringen.
0: Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale, det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Han sier videre at UD kalt inn ambassadøren for å protestere mot de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med de siste dagene. Det var ekspedisjonssjefen i departementets sikkerhetspolitiske avdeling som møtte ambassadøren. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet fordi han publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfullmektig Elise Andrews sier de mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt at han ikke er bekymret for anmeldelsen.
5: Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Streiken på den såkalte riksavtalen er inne i sin sjette uke. Dersom konflikten ikke er løst innen 2. juni, vil Fellesforbundet iverksette boykott av streikerammede bedrifter. Fellesforbundet har reist krav om økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser i morgen til Paris for møter med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. De to har møttes flere ganger tidligere. I fjor skrev landene under en avtale om at Norge og Frankrike blant annet skal styrke forsvarssamarbeidet. Hva de to skal snakke om i morgen er ikke kjent. Barn som får en ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre utdanning enn dem som får diagnosen i tenårene. Det viser en finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Forskerne fulgte nærmere 600 000 unge i Finland frem til fylte 20 år. De som fikk en tidlig diagnose hadde høyere karakter i gjennomsnitt, høyere sannsynlighet for å fullføre videregående og lavere risiko for å droppe ut av skolen.
0: Israel har i dag utvidet sine bakkeoperasjoner i Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, det melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt i april. Samtidig sier Libanon at landet ikke kommer til å fire på kravet om israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet i denne fredsavtalen mellom USA, Israel og Iran. Det opplyser Libanons president. Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik tidligere i dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var i besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet sier de inngikk forhandlinger med den siktede med bistand fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe.
9: En av mineryddingsbasene til Norsk Folkehjelp har blitt skadet i et russisk angrep. Basen ligger i Sumy-regionen og røst i Ukraina. Ifølge en pressemelding førte angrepet til omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr, men ingen mennesker ble skadet. Generalsekretær Raymond Johansen sier i meldingen at dette viser at Russland ikke tar noen hensyn. Kronprinsen sier Mette-Marit har blitt dårligere av sykdom i det siste, og at kongeparet må ta hensyn til alderen sin. Han sa dette da han møtte pressen i ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen i Oslo.
10: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe. Men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
11: Kan kronprinsen si noe om når det er aktuelt for kronprinsessen å sette seg på liste for transplantasjon?
10: Ja, det er jo opp til legene, det er jo et medisinsk spørsmål. Så det er jo de som bestemmer når det skal skje, når det er riktig. Men jeg synes nok hun har blitt en del dårligere altså, i det siste dessverre.
0: Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. I dag fikk kronprinsen også spørsmål om det kronprinsessen har omtalt som en ubehagelig opplevelse i Palm Beach med Epstein.
10: Ja, som jeg sa, så ville ikke kronprinsessen gå i detalj på hva det var som skjedde, men hun ringte til meg, jeg husker samtalen godt, og det var jo ikke en situasjon som var en alvorlighetsgrad, at det var hverken fornuftig eller noe vi syntes vi trengte å ta kontakt med politieskorten for, så det var ikke en sånn type situasjon.
12: Var det noen gang i disse årene kronprinsessa var venn med Epstein at hun ble advaret om å vedlikeholde denne relasjonen?
10: Hun har jo beskrevet, eller hun har jo sagt at den beste måten å beskrive dette på er at han var en venn av en venn. Det er tre grunner til at hun valgte å bryte kontakten særlig. Det er jo at han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og så er det jo denne siste tingen med at det var også sånn at noen kom og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Men altså ikke disse grove forbrytelsene, men at han ikke var en bra person som hun ikke burde ha kontakt med. Så alt dette var jo med på å gjøre at hun tok den avgjørelsen at han her ville bryte all kontakt med.
13: Vi fikk ikke mange detaljer, men vi fikk noe utdjuping av det. Både hvorfor hun brøt kontakten i 2013-2014, og husk på at i motsetning til en del av de andre prominente nordmenn som er vevd inn i nettet til Jeffrey Epstein, så avslutta kronprinsessa forholdet 5 år før han ble arrestert og anklager for grove seksualforbrytelser. Ingen av de andre nordmennene gjorde det, og jeg synes nok at de tre punktene som kronprinsen i dag nevnte, var en utdyping av hennes svar. Men han vil ikke svare på spørsmål rundt den som introduserte henne for Epstein, altså Bill Gates-rådgiveren Boris Nikolic. Der var han helt avvisende, og det har nok litt sammenheng med at de kongelige er veldig nøye på å ikke eksponere sine private venner uansett situasjon. Og så synes jeg faktisk at han var ganske klar på hva de hadde lært av hele denne Epstein-affæren. Han snakker om å være mer overvåken, han snakker om å undersøke bedre, men han sa også at han ikke ville leve et liv der han skulle bli mer mistenksom og mer fordømmende. Så det var en balanse i akkurat det han svarte der.
9: Tror du at kronprinsparet kan legge Epstein-saken bak seg nå?
13: Nei, ikke helt. Det tror jeg ikke. Men hvis det ikke dukker opp noe kvalitativt nytt, vi vet jo til dømes at det er mange, utfattelig mange Epstein-filer som enda ikke er offentliggjort. Hvis det ikke dukker opp noe nytt, så vil det nok før eller senere, det vil ta litt tid, men det vil på en måte bli fortid dette også. Men en viktig etapp på den vegen, det var akkurat det som kronprins Haakon gjorde i dag, nemlig å stille seg til disposisjon, og han svarte jo på alle de spørsmålene, men han var nok synlig lettet da det siste spørsmålet om Norges sjanser i VM kom.
9: Det sa journalist Harald Stanghelle. Reporter Kristi Marie Skrede følger kongen på hans fylkestur til Vestlandet. Hun sier det viktig for kronprinsen å svare på spørsmål nå for å avlaste kongen, og også før kronprinsen skal reise til Japan.
4: Kronprins Haakon har jo registrert i alle disse vekene som har gått et NRK-intervju og et Epstein-dokument har kommet før det, at det er mange spørsmål der ute rundt kronprinsessa sitt vennskap til Epstein. Det har vært gjentatt og gjentatt. Det er mange spørsmål som en opplever ikke har blitt tydelig nok svart ut. Nå er kongefamilien i en tid med årets viktigste reiser, kongen sin reise ut i landet, er et av dem. Vi er i Etne, kongeskipet har reist ut fjorden og videre til neste plass, Samnanger i morgen. Men dette er årets viktigste reise for kongen. Neste veke skal kronprinsen til Japan på en viktig offisiell reise, som kanskje er den viktigste utenlandsreisen for kongehuset i år. Disse spørsmålene ville ha blitt med på disse reisene. Kongen skal møte pressa på torsdag i Askvoll. Kronprinsen skal møte pressa i Japan i Tokyo neste måndag. Han ville helst ikke ha disse spørsmålene med seg på den færa, tror jeg. Og derfor stilte han opp for sin egen del og for å avlaste far på fylkesreisa her i Vestland.
9: Altså, det ble mange spørsmål da til kronprinsen om Epstein-saken, så som vi faktisk var varslet om på forhånd. Kom det noen overraskende svar?
4: Kronprinsen svarer jo i tråd med det som ble svart ut i NRK-intervjuet. Han utdyper det noe mer. Og så er det noen spørsmål som det ikke ble tid til i det intervjuet, som jo hadde en ramme på 20 minutter, og da er ikke det alt en får spurt om. Men nå får han for eksempel det konkrete spørsmålet om hva han visste om Epstein da kronprinsessa ble innleiret dette vennskapet i 2011. Og han svarer da at han var ikke klar over hva Epstein var dømt for. At det var først i 2019 eller 2018-19 at han ble klar over det. Det er et spørsmål vi ikke har fått konkret svar på. Og så er det denne utdypingen om den ubehagelige episoden i Palm Beach, som jo førte til at kronprinsessa ringte hjem. Det sier kronprinsen at det ikke var av en sånn art at de måtte varsle politiet, men at det var en av grunnene til at kronprinsessa ville bryte, for hun ikke opplevde at Epstein ville henne vel. Så store, store nye svar har han kanskje ikke fått, men noe mer utdyping av det som ble sagt under NRK-intervjuet i mars.
9: Ingen av forslagene om å skrote journalsystemet. Helseplattformen fikk flertall da Stortinget stemte over dem. Flere partier, blant dem Fremskrittspartiet og MDG, hadde fremmet ulike forslag om å avvikle plattformen. Men et forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og SV fikk flertall. Det tar til orde for en uavhengig analyse og bidrar til forbedring av helseplattformen. Den tyske matematikeren Gerd Faltings mottok i dag Abelprisen i universitetets aula i Oslo. Faltings får prisen på 7,5 millioner kroner for arbeidet med å løse matematiske gåter med nye verktøy I artimetisk geometri. Abelprisen ble etablert av Stortinget I 2002 og har som mål å heve statusen til matematikkfaget og få barn og unge interessert I matematikk. I London ble det målt 34,8 grader I går ettermiddag. Britene har aldri hatt det varmere I mai siden målingene startet.
14: Et bad var svaret for mange briter I går. I hovedstaden ble det målt 34,8 grader. Om det blir stadfestet, betyr det det varmeste London på 82 år. Klimaendringene har gjort det tre ganger så trolig at denne rekorden skulle bli slått, viser en studie fra I fjor, ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet. Også I Frankrike det hetebølge, som her I Paris. Det meteorologiske instituttet har registrert den varmeste maidagen noensinne, og I dag det ventet mellom 33 og 36 grader. Det det skremmende med så høye temperaturer nå, mener Manon Hubert og Raphaël Vial, som bor I den franske hovedstaden.
15: Jeg tror vi allerede veldig sensibilitet til det, og nå er det vi bekymret, særlig I måned mai. Det var de grosse chaleurs comme ça, c'est assez flippant pour la suite, parce que là, on se dit, on n'est même pas à l'été, même pas au mois de juin, donc...
16: Le seul avantage, c'est que plus on aura de canicule maintenant, plus les gens font peut-être des efforts. Donc voilà, on essaie de rester optimiste.
9: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av den gjeldende langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Kong Harald ble I formiddag tatt imot ved Kaja I Etne sentrum I Vestland. Kong Harald reiser uten dronning Sonja, som I helgen ble sykemeldt I en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Planen at kongen I løpet av tre dager skal besøke Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Men det hele fylket fullført, og etter reisen mangler bare fem kommuner før kongeparet enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. I Etne var Stødle kirke første stopp der kongen fikk servert korsang før han talte for de fremmøtte.
1: Det var veldig kult. Han jo våres viktige, mektigste person I hele landet.
2: Jeg synes det har vært et kjempefint besøk. Første gangen på 900 år, som ble sagt I talen her. Så jeg synes det har vært veldig kjekt. Og så synes jeg både kongen og ordføreren hadde veldig fine taler.
3: Han virket veldig godt forberedt. Han hadde visst hva som skjedde I Etne og historien. Nei, det var kjekt.
4: Det helt fantastisk. Det virkelig... Det rørende altså. Ja, fantastisk flott at han ville komme.
2: Etne jo den fineste kommunen I landet, så det var veldig kjekt at han kom innom.
5: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad da det ble målt tropenatt på en målestasjon I utkanten av London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Den rekorden holdt ikke lenger enn ett døgn altså. I går ble det målt 34,8 grader på dagtid I London, som den høyeste mai-temperaturen registrert I landet noensinne, så fremt målingen bekreftes. USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Dette skjer samtidig som det pågår forhandlinger mellom USA og Iran. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en avtale med Iran fortsatt innen rekkevidde innen noen dager. Rubio uttalte seg bare timer etter at USA hadde angrepet militære mål I Iran, og etter at en iransk delegasjon I går dro til Qatar for nye samtaler. En avtale kan fortsatt være mulig I løpet av uken, sier Rubio.
17: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
5: I Belgia fire personer døde etter at en skolebuss ble påkjørt av toget i Bougenhout i Belgia. Det bekrefter landets samferdselsminister. To av de døde tenåringer. Totalt 9 personer skal ha vært ombord på bussen da ulykken skjedde.
9: Utenriksdepartementet har i dag kalt inn Russlands ambassadør til Norge for en samtale. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Han sier videre at UD kalt inn ambassadøren for å protestere mot de uttalte truslene mot utenlandsk personell i Ukraina som Russland har kommet med de siste dagene. Det var ekspedisjonssjefen i departementets sikkerhetspolitiske avdeling som møtte ambassadøren. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut i fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensen enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake.
18: I gang i NRK TV.
19: Stortinget lar utskjelt journalsystem leve videre. Dette en IT-svulst som vil fortsette å vokse, sier MDG. Uansvarlig å avvikle det hele nå, svarer Arbeiderpartiet. Russland varsler flere angrep mot Kyiv og ber utlendinger, også diplomater, forlate byen. Hva skjer med EØS-avtalen hvis Island blir med i EU og vi i Norge står alene igjen med Liechtenstein? SV hevder regjeringen løper fra egne løfter om å samle jernbanen når den vurderer å selge selskapet som driver med det tunge vedlikeholdet på togene våre. Og det hockeyfeber i Norge. Velkommen, det Dagsnytt 18 i NRK med Ugo Fermariello i studio. Tema på Stortinget i dag, helseplattformen, og den blir værende. Stortinget vil ikke tvinge Helse Midt-Norge til å avskaffe dette omstridte pasientjournalsystemet. Det begynte som en prøve i 2022. Mange leger har syntes det var vanskelig. Det har vært ført til feil, og dette altså et felles datasystem for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge. Marius Dahlin, helsepolitisk talsperson for MDG. På Stortinget. Bakgrunn som overlege og kirurg også i Helse Førde, så dette har du prøvd. Hva blir konsekvensen av det manglende vedtaket, manglende flertallet for ditt forslag?
20: Nei, det blir jo et hvileskjær rett og slett i norsk helse-IT. Jeg hadde håpet på at vi kunne skjære bort denne IT-svulsten nå, som jeg har sagt, men dessverre så vil ikke stortingsflertall det enda. Jeg mener at vi må se større på dette. Hvor skal vi være om 10-15 år? Ikke bare hva vi skal gjøre de neste 5 årene. Og da er svaret fra alle samtlige er jo at vi skulle aldri ha gjort dette. Da må svaret ikke være at vi skal bare fortsette med det samme.
19: Truls Vassvik, andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Dahlin mener det spørsmål om tid før alle andre vil bli kvitt seg med dette, men ikke nå altså.
21: Nei, det er jo åpenbart vært større utfordringer enn det som var tanken når Høyre og FRP skrev under avtalen i 2019. Det tror jeg alle kan være veldig enige om. Og så har vi hatt en god
19: runde. Det er de to partiene som ikke er her da. Så...
21: Men det er likevel de som signerte, så det er noen gang som det er. Så har vi hatt en god runde nå på Stortinget. Vi har hatt muntlig høring med både fagforeninger, ledelse, sykehus, kommuner og pasientgrupper. Og det er ingen av de som nå peker på at de vil avvikle det. Nå vil de ha ro, de vil forbedre systemet. Det har vært utfordringer. Stortinget allerede bevilget 200 millioner kroner ekstra for å gjøre systemet bedre. Det i gang, og det nå de som bruker systemet, de som pasienter og pårørende, ber om ro og at de kan utvikle systemet, ikke avvikle.
19: Dahlin, når selv de som bruker det, representantene, selv om du selv er lege og har prøvd det, nå sier at vi må avfinne oss med det?
20: Dette jo en helt feil framstilling. Jeg har snakket med utallige, som en helt annen oppfatning. Det som realiteten at man utslitt av omstilling til et håpløst system. Nå har man endelig klart å tilpasse seg systemet. Systemet har i liten grad tilpasset seg brukerne. Dette går ut av pasientene og den oppmerksomheten pasientene trenger. Dette veldig bekymringsfullt at den bare skal fortsette. Ja, man vil uansett få en pause om man utreder hvordan man skal ut av det, men når man har fått den pausen, så må man gå videre til noe som bedre. Det får vi ikke til med helseplattformen uten en mange milliarder investering.
21: Jeg synes det ganske drøyt å påstå at når man har en høring på Stortinget, og de som sier noe der, omtrent snakker mot bedre vitende. Et sitat fra brukerutvalget som pasientene. Vi mener at vedtak om avvikling av helseplattformen vil være dramatisk og samlet sett til stor skade for pasienter, pårørende, helsepersonell, sykehus og kommuner. Det det de som står i det hver eneste dag bruker. Så finnes det helt sikkert enkeltstemmer som ikke enige i det. Men det instituttet vi har heter Høringsinstituttet. Der kommer de som vil, kan få lov til å melde seg på. Og det har gitt de
6: svar. I morges hørte vi at 8 av 10 leger sa i Nyhetsmorgen at de kritiske til plattformen og skårer veldig lavt på brukervennlighet.
21: Ja. Og legeforeningen var til stede på høringa og var også tydelig på at de ønsker en analyse, men de ønsker ikke avvikling. Ja.
20: Brukerutvalget har altså ingenting med helsearbeiderne som bruker det, det har med pårørende som bruker den siden av saken. Det for så vidt vesentlig, men realiteten at det viktig at det legger til rette for helsearbeiderne, sånn at de skal gjøre en god jobb med pasientene. Det gjør de ikke i dag, det kommer de ikke til å gjøre i fremtiden. Det kommer til å bli vilt dyrt å reparere dagens helseplattform. Det som å male over råte. Dette kommer ikke til å fungere uten enorme investeringer, og vi fortsatt bundet til en amerikansk tech-gigant som har tilgang på norske helsedata hvis de vil.
6: Kjersti Toppe, leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Dere har hatt disse høringene. Det ble som ventet ikke i flertall for dette forslaget, men du og Senterpartiet stemte imot å innføre denne helseplattformen tidligere. Har dere nå snudd siden dere ikke vil stanse?
7: Vi hører på høringsinstansene, og det jo feil slik det ble fremstilt i denne debatten, at det var enstemmighet blant høringer på Stortinget. Legeforeningen nasjonalt sa at vi kunne ikke gå rett på et avviklingsvedtak, men de sa jo også at det var vedvarende problem for mange av deres medlemmer rapporterte om at det var tidstjuv, det var ineffektivitet, og det var et journalsystem som ikke støtter den kliniske arbeidet godt nok. Så vi kan ikke fremstille dette som at her er alle brukerne i tilfreds, og det bare Mari Ustad-Linje fra MDG som mener at dette er en dårlig idé.
6: Men likevel, så sier dere ja til forslag om å utrette det videre og sørge for at kostnadene ikke skal veltes over på sykehusene?
7: Ja, vi står i et forslag der vi ber regjeringen om å gjennomføre en uavhengig samfunnsøkonomisk utredning der vi kan se på kostnader, risiko og pasientsikkerhet som åpen og som da kan konkludere og komme med råd om hvordan vi kan få et journalsystem i fremtiden som hele helsetjenester kan være med på. I dag så ikke fastlegerne med, og legerne på sykehus melder om at det fremdeles store brukerutfordringer med det systemet. Og vi har også et forslag om at kostnaderne, da, som vi egentlig ikke vet om hvor store er, eller hvor store de vil bli, at det må ikke gå utover pasienttilbudet i Helse Midt-Norge. Det jo også et flertall for på Stortinget, som vi debatterte i dag og fikk vedtak om.
6: Ja, og det forslaget med kostnaden var vel det som ikke ble gyldig vedtak i dag?
7: Nei, det var faktisk et annet forslag.
6: Et annet forslag. Det var surr i avstemningen, men det kommer vi tilbake til, skrev NTB, surr i avstemningen. Men Truls Vassvik fra Arbeiderpartiet, hvis målet en gang i tiden var å ha ett system for Norge, hvorfor da insistere på at Helse Midt-Norge kan ha ett system, og så har de andre et annet system som i hvert fall har skapt mindre strid, da?
21: Ja, det som åpenbart etter at det forrige regjering, altså før Arbeiderpartiet satt i helsedepartementet, det var de som signerte avtalen. Så Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen laget i Nasjonal helse- og samhandlingsplan en ny digitaliseringsstrategi, der vi nå satser på mindre prosjekter. Vi skal lære underveis, og sånt sett tror jeg vi alle kan konkludere med at tida for disse mastodontprosjektene forbi. Så en liten ting til det Dahlien sier og Toppe. Det helt riktig det at Legeforeningen er noe mer usikret tilbakemeldingene. Men så lenge Dahlien bruker ordet helsepersonell, så Sykepleierforbundet veldig tydelig på at de ikke avvikler det. Fagforbundet det samme. Det er det ene. Det andre det er viktig å si at de dataene som ligger i helseplattformen nå lagret i Norge, Sverige eller Nederland, og de følger norsk europeisk personvernlovgivning. Det ganske viktig, bare sånn folk ikke tror at det her ute til salgs i det offentlige markedet.
6: Darlene, ta det med dataene som har vært et ankepunkt. Jo, selskapet som lager dette systemet, Epic, i USA, men dataene skal følge norsk lov.
20: Så vidt vi vet så gjør det det, men det skal også fungere. Altså, de må også forholde seg til amerikansk sikkerhetslovgivning som tilsier at amerikanske myndigheter når som helst kan be om å få ut de dataene de vil. Vi vet ikke om de har laget en bakdør, men det har de full anledning til å gjøre uten at vi har noen mulighet til å kontrollere det, som gjør at de kan hente ut hva som helst, hvis Donald Trump finner ut det i morgen.
6: Er det en bekymring for deg, Kjersti Topp? Mm.
7: Ja, det har jo vi med i vårt forslag om en samfunnsøkonomisk utredning, at den nå skal sikre på en måte, nasjonal kontroll på det ved dette her journalsystemet. Og så vil jeg si at det var ikke Høyre eller FRP som skrev under denne kontrakten. Dette var jo helseforetaket som gjorde, og vår kritikk mot at dette kunne gå så galt, det jo nettopp at vi har en helseforetaksmodell der helseforetakene får inngå slike milliardprosjekt uten folk demokratisk forankring. Og jeg mener det hadde aldri skjedd på den måten hvis sykehusene var styrt i en forvaltningsmodell med demokratisk kontroll. Men det er jo derfor vi står her og debatterer politisk, men det er altså helseforetakene som har gjort dette her og inngått kontrakten, og uten at egentlig vi fikk innsyn eller hadde gjort et vedtak om det på Stortinget i og for seg.
6: Men når vi engang har denne modellen med at helseforetakene skal treffe disse faglige beslutningene om hvilke systemer, hvilket utstyr de kjøper, er det da riktig at dere sitter på Stortinget og bruker tid og ikke lar helseforetakene gjøre jobben som de er satt til å gjøre, og velge det systemet de
7: Riksrevisjonen har jo gått inn og sagt at innføringen av dette var en fare for pasientsikkerheten. Datatilsynet gikk inn og sa at det var en fare for personvernet. Det er klart at da må jo Stortinget gå inn og reagere for å få dette her på rett kurs, og det er helt naturlig at Stortinget engasjerer seg i denne saken.
6: Et tall som har svirret er at det koster rundt 15 milliarder kroner. Har du et bedre tall, tror du, Svasvik?
21: Nei, jeg har ikke noe bedre
6: tall.
21: Men vi kan konkludere med at det er mye penger. For å si det sånn, de pengene har ikke vi. Men jeg må si, nå var det ganske tydelig avstemme på Stortinget da, om at man ikke ønsker en avvikling. De som bruker systemet, om de mener det veldig hjertelig eller bare litt hjertelig, ønsker nå at de skal få ro for det å videreutvikle. Vi må slutte med omkampen på det her nå, og så er vi nødt til å få et system som fungerer, og så er vi nødt til å klare å få en kjernedatabase i Norge som gjør at vi også kan kommunisere på tvers i alle regionene. Det er nemlig den en pasient, en journaltankesette.
6: Og der har vi kjernejournal.
21: Der har vi kjernejournal ved andre ting som skal utvikles videre, og det var tanken også når Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i regjering, at vi skal kunne bruke det her, både for å sikre at vi ikke får mastodontprosjekter, men også at vi kan la norsk næringsliv komme inn i de markedene her, at vi ikke behøver å satse på amerikanske storselskaper, sånn som vi har gjort denne gangen.
6: Marius Stølin, er det ingen fordeler med dette systemet? Er det virkelig så ubrukelig? Altså hele København-regionen bruker jo også samme datasystem.
20: Det er selvfølgelig alltid noen fordeler med hvert system omtrent, også med dette, men fordelene her er svært små. Noe av hovedproblemet er jo både den innlåsingen vi har. De er jo verdensmestere i å låse inn i systemet. De krever taushetsplikt av sentrale aktører, så en del av de som uttaler seg i høring har fått forbud mot å uttale seg negativt om helseplattformen. De har datastruktur som gjør at det er nesten umulig å hente ut dataen igjen. Altså, de gjør alt de kan for å låse inn de nye aktørene, rett og slett. Og det er jo veldig alvorlig, spør du meg. Det betyr at desto viktigere å finne strategien, hvordan kan vi klare å frigjøre oss fra dette når vi måtte finne det riktig.
6: Nå er det jo høyst usikre beregninger, men hvis det er slik at det koster, la oss si, rundt 14 milliarder kroner å skrote plattformen, er det verdt det når det...
20: Ja, det er et veldig morsomt tall, for det forteller de pengene man har kastet bort, ikke hva det koster å innføre noe nytt. Det er ikke ordentlig utredet. Altså, dette vet vi veldig lite om. Dette, og dessuten, de tallene som verserte var jo mellom 5 og 7 milliarder. Igjen, ikke en ordentlig analyse av hva det koster. Det er overhovedet ikke tatt hensyn til fordelene med et nytt og effektivt system.
6: Tror du, Svasvik?
21: Om det 5, 10, 15 milliarder, så det veldig, veldig mye penger. De pengene har ikke vi, det punkt 1. Punkt 2 at det også blir vist at IT-kostnadene fortløpende høyere. De nå i 2025 kommet ned på samme, tilnærmet samme nivå som de andre helseforetakene. Det jo ikke sånn at IT-systemet gratis i de andre regionene heller. Så nå må vi gå videre. Vi nødt til å få ro, og vi må forbedre det systemet vi har.
6: Og hva blir veien videre, som du ser det, Kjersti Toppe?
7: Nei, nå blir det opp til regjeringen. Det et stort ansvar for regjeringen å ta på seg når vi har dette systemet, og vi er ikke blitt opplyst når vi snakker om økonomi, hva det vil koste å få helseplattformen til å fungere for hele helsetjenesten, altså for fastleger og for sykehus på en god måte.
6: Da tar vi alle de tallene med en klype salt. Takk skal dere ha. Kjersti Toppe fra Senterpartiet, Marius Dahlin fra MDG og Truls Vassvik fra Arbeiderpartiet, alle i helse- og omsorgskomiteen.

0: Russland ber diplomater og andre utlendinger forlate Kyiv og sier de forbereder en ny bølge med angrep mot Ukrainas hovedstad, og norsk UD har kalt inn Russlands ambassadør for å protestere mot disse truslene. Advarslene kom i går etter at Russland hadde angrepet Kyiv i storstilt lørdag, da landet en hypersonisk missil som kan bære atomvåpen sør for Kyiv. Fredrik Tomra, vår korrespondent vanligvis i Kyiv, nå i Oslo. Hvordan forholder innbyggerne, og du er jo da en av dem, seg til disse truslene?
1: Jeg tror ganske mange rynker litt på nesen av det. De har opplevd så store angrep nå, og de er ikke så veldig redd for det Russland kan komme med. Om det er 60 eller 90 missiler i natt, så merker de det veldig godt, men de merker ikke så stor forskjell nødvendigvis, og jeg har ikke merket noe økt frykt, og jeg stiller heller ikke noe spørsmål ved å reise tilbake nå. Det er veldig følelse av at ting går videre som normalt, selv om det er en økt trussel, og de ser jo på denne, kall det bjeffingen, som enkelte kaller det fra Moskva, som litt sånn desperasjon.
0: Og så var det jo, om ikke helt nytt, så er det sjelden at Putin har brukt et hypersonisk missil som da landet sør for Kyiv. Kristian Aatland, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hva slags våpen er dette?
2: Ja, det heter Oreshnik da, på russisk. En mellomdistans ballistisk rakett, eller IRBM på fagspråket. Den type våpen var jo opprinnelig forbudt da, under slutten av den kalde krigen, da USA og Sovjetunionen inngikk den såkalte INF-avtalen i 1987, og man ønsker å forby landbaserte mellomdistanseraketter, og den avtalen forble i kraft helt fram til 2019, da den havarerte. Så dette er en rakett som opprinnelig er utviklet for å levere kjernefysiske stridshoder, men den kan også utstyres med konvensjonelle stridshoder.
0: Så hva skjedde på lørdag?
2: Ja, denne ble jo avfyrt da fra Kapustin Yar, som er en rakettbase litt nord for det Kaspiske hav. De flyr veldig høyt opp, helt opp i stratosfæren, og så snur og kommer ned i en voldsom hastighet, 10-11 ganger lydens hastighet. En fart på 12-13 000 kilometer i timen, og det er derfor disse rakettene er så vanskelig å avskjære da, og så kan de dele seg opp i flere stridshoder og angripe flere mål, så Russland prøver å fremstille dette som et sånn uovervinnelig våpen. Nå gjorde det relativt begrenset skade da, og det traff ikke et sånn veldig urbant område. En by 8 mil sør for Kiev, der det ødela en garasje og gjorde litt materiell skade.
0: Men det er klart at når det kommer i den farten, så kan det gjøre skade uansett, men er det et signal, er det en advarsel dette at vi vet at dette kan da ha atomvåpen på seg?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg registrerer jo at de drar frem dette våpenet når de har lyst til å sende et tydelig signal. Det er jo åpenbart at Russland ønsker å si noe nå, og de gjør jo ikke dette her uten grunn. Vi har jo sett den siste tiden at Ukraina har gjennomført ganske mange suksessrike offensive operasjoner, og Russland har nok følt på det, og de ser nok det at de må få til noe nå etter hvert, for det har vært ganske trått for dem på slagmarken over lengre tid.
0: Så fra Ukraina ses dette som en ja, ikke desperasjon, men et svar på at det ikke går så godt på slagmarken?
1: Ja, det er sånn jeg oppfatter det, i hvert fall blant folk flest, og så er det selvfølgelig sånn at man har jo sett denne utviklingen tidligere, også i fjor så angrep Russland ganske tungt i mai, og de kjørte hardt på i flere dager med store angrep, så akkurat hva de har lyst til å si, og om dette er en trussel om en eskalering, det kan ikke jeg svare på, men det er jo et eller annet de prøver å signalisere.
0: Hva sier Putin, Kristian Aatland, om hvorfor han bruker det?
2: Det er omtatt som et hevneangrep, da. Det sier man hele tiden, at man skal gjengjelde noe som ukrainerne har gjort. Da. Og en ting som trekkes fram er dette ukrainske angrepet på et sted som heter Starobilsk, som ligger i Lugansk fylke, som er det nordligste av de helt eller delvis okkuperte fylkene. Der var det et angrep natt til 22. mai, ukrainsk angrep. Russerne sier dette var et angrep mot sivil infrastruktur. Ukrainerne sier at de tvert imot angrep noe som var en hub for russernes droneoperasjoner fra den delen av okkupert område. Da.
0: Hvor mye går det an å vite om hva det faktisk rammet? Var det en sovesal med unge mennesker, eller var det en dronefabrikk?
2: Det vil nok bli klart etter hvert, basert på det som man kaller for OSINT, altså etterretning fra åpne kilder, bildemateriale og så videre. Men dette ble jo trukket frem som foranledningen for dette angrepet på Kiev, som var altså natt til søndag. Men det ble også trukket frem som foranledningen for det som skal komme da. Altså, Putin vil spre frykt og ideelt sett spre panikk i Kiev. Han vil at innbyggerne skal forlate byen, at utenlandske ambassader skal forlate byen, internasjonale organisasjoner som har kontor i byen, han vil at de skal dra ut av byen. Det har vi jo ikke sett noe til.
0: Vi drar ingen steder, svarte EU og også Norge. Hvordan påvirker utviklingen i krigen livet i Ukraina?
1: Nei, altså du så jo en sånn bølge i vinter at folk faktisk dro ut av byen når det ble veldig kaldt, men de kom jo tilbake. Og det er ingen jeg snakker med som gjør noe annet enn å ta kanskje litt ekstra hensyn dersom det går en flyalarm på kveld. Da går de ned i bomberom, men det er ingen tegn til panikk eller en utbredt frykt. Jeg har ikke inntrykk av at ting har endret seg veldig. Det er litt sånn, livet går videre.
0: Men hvor sterkt står Ukraina i grenseområdene på fronten?
1: Det er vanskelig å si. Altså, de viser ikke store tegn til sårbarhet. Russland går sakte, veldig sakte fremover. De går på store tap. Og Ukraina har som sagt gjennomført ganske suksessrike operasjoner, spesielt mot landkorridoren i